pae dia kwantufo nyina hyetwe dia mpo nyankopon sa na yasere na dumne na humo bro no se enye tata na wonfa ye nkonsam fa ye medu asumbie mu a ye ho ma se mbia nemu mi akai se se wo bedu a child na sida be mane san se wo sa sida ano pae atna si ngomo pi enye de bro edini ekwab no bia krofu bet mi afrem royal servant ana royal many akusia se wa ampa fo bracket 2 ena na ya wa j fo fio bat ampa ba ani de aki ne moni juma die esumo sani wa sugu so wuti o radio so na o here live also on Facebook ak 107.1 fm enti wa wa join Facebook no and wa mi aye ne ma mi ensa na ya aye ne da no si e be like page no na ya share video with our friends on Facebook na ni e tosu mi ensa ne se e be drop your comment or comment section ho na ya kinkai will show you so ansa na nundu abu.

Yo, MC Afo, ya di aseda, bema, ya nkompo tridi ya mpo. Yebeda wa suso wa sepa ye, yini mse bre na elko no, na bre elko nina ya suso no, na endano suso ihi. Uradina eshina wo, na odasu tiase. Na uradina na medi aseda kasiye mano, se weshira, nweshira me, nweshira ye, nweshira ye mai Ghana. Ewe yedi aseda suso bema news for na fiada yora Joshua suso asepa ye yemfa mpa ebonsha di sua yegusu a ye sua unipa dasane ni nabra

almost amre no be bre apla masase no kura wie ah omo twense nsu beto nanka omo dua so bu ho a na enye asase na odo so na na o twen asan do na wasa dua bu a na wasase ne foforo nti na bure we ho ye kura na okọ asase ne foforo so ah o prepare ne land na odi be dua nti sa na yesiesie asase a ye di be ye apese emfu no nkanka aburo omo be dua buru no sa woka sa wo twen wo buru na wadua udua no na watwen atwa dia ene wo be ye late se se time no ko ene ye 4 guest nka sa amri se ye normal apese afu na ye ye na nka sa amri no apese buru no nka duduo na adua omo buru kura wie ma ye nam wie mu nsa kyra ya ebaaye no ama sukan ye buru no and the brand men we are in tempt, you know. And then I'm a person. Until some race, I won't prepare a lander. Over to me, I prepare a land.

0: nti ya na omu diya na omu di trata ene tado omwa sase no pa nti nese uko wa samri omu mbedu ya omu buru ni bebrete trata omu pula omwa sase ya wye
1: oh, okay.
0: Ah, ochen ya duya mm. Se msuba toa udiya ba ye hanu sono ya na nunsini nini uwe nuseni ye trata hanu sono ni hakese ya hanu kura nipo kakrebi ne pula omwa sase nti no ya hane ni hane diya hanu diye asa adona ene omu omu diya no eye sira obebo spray no na wadua enye saade a nka asase siesie no de se ye pepe se normal time no pa de a kaza mbere nka tam de twa ba enam se wie mu asesane ntino as I say o prepare wie na e ho no nsori pete kakra obetimi adua
1: oh okay nti e da se papa papa na obi bisa me se si ai se se se pa se o kan soil testing se ye tu asase ne bi nanka yakọ hwehwem ehu nua ne nura ewom and e kan no se so ron no se si e kura se yemfa se o sika kakra obetimi dia esa de na he fa no bekọ wan na e be ya ma no
0: yo me da se I crop research from osua
1: okay
0: o kọ ejuso a ultra teka I Kwame Nkrumah University
1: mm-hmm.
0: Ha o tra na crop research I crop research ay fomosia uh-huh. Hono de kwa ombeti ma yamam
1: oh okay uh-huh. Na no sana wo kan bia opeso okọ test adwuma we be di o sa no otu ade no otu asase no ade no di gum he san kra no be fa so obetu no obetu do do asen we no nyina nti ade na
0: abitu no we no o se I poly bag bia ya omode plantate chips near you guna omo buy mu say
1: omo silia no
0: ha enu bi na omo de fa
1: oh okay
0: ndia no say ukọ efa say edan mu ha na ye wa fu mu a
1: mhm
0: ukọ kọ na ha ya no watu kakra
1: kakra
0: na wa ba kọ na ha wa kọ na kọ na no watu mfimfim so ndia no utu kakra wa saka kakra
1: kakra na obetu bi
0: odi odi ni nyina afra
1: ah odi fra
0: ma so two how two how two ha say ya fu ba kọ na odi egum na wa silia no no na odi kọ
1: oh okay
0: anti wenu sa uze wenu me ka kire no nka wenu e yesa aban na esese yesa adwuma no e ma kuafo buko kuani ne nko ba ku tu na ka so de kwa stress a obefom no a obekọ no bikura a wodi bekọ no kobra se eta mo me ya ma no de kura na eno kura na eno kura ye twum ba se government ne na e kọ contract ye mfan se sa Morocco fo OCP fo ise ya aban no kotu sika no ana omo ye e project e bi na omo abade a ene area na omo ye say last 2 years omo ko ye bi wo Jamai district ya mango farmers bi omo ko omo site e ko peke ya to omo de san omo de resource ni nyina buy
1: ene
0: omo apply ene mo recommendation no omo to ye de apply omo mango no so kama
1: ba
0: say adwuma wo no ye ha say ye ha akuafo no individual farmers nya de omo timaye ye
1: okay
0: ene no kra wo mu no cause kai wo hono kra so
1: eso
0: untimi ntua
1: enti I'm say your question see the kra o si bisabise ya na yebisa bebre you say ye hu se sabre kra no se nye wiem nsa chere na aba nka o se nka buru kra pese buru nka binim kra bia
0: adua wi le
1: na ha enti ye hu ni nyina enti ye bra sama we die na die ye bra na akasima be mi nupe bi na ye ko bia nya ma yi no ye nhwe na neno kakra ya kanu ya mbono tofa na ye unhudi ene yesu ya zese eno sana yewe ndabi ya yeba yewia
0: chasisi yesi eno ya pa enyese wadwa sase no so nkwa sayadia ya war resources no dia babi area nsu babi wawa yesre wabo spray eno susu waho eno su ya sasisi yesi ena say yede trata edo asase na odie funtum asase na nsana wadua no eno so ya asase siesie nti se ye siesie asase na ye dia ye kwa adwuma no enu mu niema na ye sua ne awia anwumrei asase siesie no edo so eno na ebi na ye bobo so no se wo do na omo ye sa adie no ma kuafo na bia be mfim ye nsa nyina no onim na asase na ho den onim fertilizer ese so yusu ana ade ese o de kan asase no ho dua ne niamo a na ne niamo no ne no bae no ebetuma yeye

0: Hello? Maha, me fre fi wo bank. Se si e yen ya oha wo yen system ni hunti. E hun be hia se ye be bo wo account ni hun ban. Miss Shaw, ubet mi abo bo wo account number. San bo wo username ne wo password ni mami. Ni yen hwe ni yen hun si si e no ma o enimi ni mi ya. Ni nya kwan fa wo account ni di juma. Ani, wo username ene wo password. Me pese mi hwe se ye no ana.
1: Jaye wo fraud for hun. Wo bank e misa wo username, pin and our password. E wo phone suja. Ma we ni na ho. Na so bi e ye waza. Be hunun tem e si anokwan. Sankai boy, Ghana Association of Banks ne de.